0: ndio inji yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale, wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
1: Tututa mwa FM.
2: Edwin Arab Tanui, Kobato Eri.

0: kasarata ka ko tasetai ko gimiti icha ga kole enguni ko ki ko tasetai tetut ke chota ga chaba ka gai tai tap tare to shega ba te manya luge ta shenga le ga ba polate te en ko masata ga
1: sisi kama wanahabari tunatambua service to humanity is service to God. Kwa hivyo ni kazi ambayo tumekuwa tukifanya, si kwa huyu mama tu, tumewasaidia wale wengine kwingine na tutaendelea kufanya kazi hiyo. Tunaelewa kulingana na gharama ya maisha ambayo imepanda, watu wengi wanapitia changamoto kutokana na hali ngumu ya maisha, hawapati chakula, kujimudu inakuwa vigumu. Watu wengi wana stress. Kama mashirika ya kijamii pia yanaweza jitokeza kuweza kutoa ile tunaita psychosocial support, itakuwa ni vyema sana, kwa sababu watu wamekumbwa na msongo wa mawazo inawapelekea hata kwa kiwango ya kukua na depression.
2: Mimi ni mwanahabari na kutoka kaunti ya West Pokot, na tumejumuika hapa leo kusaidia huyu mama ambaye tumefika hapa ajiwezi. Lengo letu kuu ni kutaka kuona kwamba huyu mtoto mdogo ambaye anamlea akuwe na afya, kwa sababu hata ile nyumba ambaye huyu mama anaishi kuna baridi, tukiona kwamba imebomoka kweli.
0: Kosukia ngana to ka mwa kirwa ginde ta ne ba koma sa ta Solomon ki be ta gole ta re to na ta goi gai ta sri ga blo go ye ga che pa ta sri de ta blo go ye ga ne ba ke te she ta e mo na ta gna ta niel na ke di to roi ti cho go go bun che ka manu tet ne o a ga koma gole na ta ga ko ki te ne ba ka manu tet en sa ve ta
3: wa ndi shwe to habari wa meamua kumsaidia na basic needs nguo na vitu singine. Tunasema pia hiyo ni utu, na ningependa kuhimiza Wakenya wote kwamba kukua na utu, kusaidia mahali inafaa ni mzuri. Tushikane, tusaidiane kama Wakenya kwa pamoja. Mahali huko ukiona mtu amelemewa kidogo ama ako chini kimaisha, unamshikilia. Mahali huyu mama anakaa leo vile mnaona ni pahali pabaya. Mimi niko na mpango, naangalia mahali atakaa, mahali safi kidogo. Meanwhile tukiangalia hali ya mtoto, alafu maybe next year tutaangalia vile mtoto atasoma, sababu pia ako na haki ya masomo.
0: Koma mengi kap koma sa ta ka kole nyalu konam ge eu na ma tu sek tu la ko sam ka ndoi je ki gele wen ko pa ta tare ti gala ko ita koma sa ta ka so ko tare da kwa nyota ke ki go bon ka i mut ge ngasar ta ne go ai
4: dina ni kres aloka nasema asante mkaaji kwa cheptia. Nasema asante sana kwa wanahabari waliotutembelea siku ya leo. Tulikuwa na mama mwenye alikuwa anaishi Senda, lakini hao wakafanya mzuri, wakakuja kutembelea huyo mama, wamemletea blanketi, wamemletea sukari, na tumeshukuru sana, tumefurahi kama watu ya Jepia. Tunasema ni asante sana.
5: Nafurahia sana maana wametusaidia, hata huyu mama amehangaika kwa muda mrefu. Angalau tulikuwa tukimsaidia hapa na pale, lakini sisi hatungeweza. Huyu mama mkimwona hivi akona mtoto wake mdogo sana, imefikia hata mahali anatakana kwenda nursery school.
6: Logo yuetu koitun kongete emo fm
0: koko taige tetute ke chapate xe tab aga kaliti tetne ba ore tetne ba kilomita isak tamanak mu ten komasta ne ba kaurura ago e kapsawar en kaunte ne ba elge yo marakwet ne nota kwa genge en kokwa utik chaba kamanu ten mingi kap komasta tak mite ki wato ne ba kaunte nota ka kaunte ne ba wasin gishu kamwa mingi kap komasta tak le nota ko gelchi ne o engi chek mi singen ko gimite tapai shone ka bandap ta chaba ta chaba ka pati she tak nota ko gachini chek kita ne boy bachin missing aga koite tang gana se tane bo Eldoret goi be rurute kanan ko rutai tane bo ko tugo lenga sarta ne macha ne masire agota sait agenge agebeberiat
7: barabara ni milima. Sasa najua sai ma engineer sio kuja watatutengenezea bare uwe mzuri na speed set zinapika soko kwa haraka. Toka Aror kwenda town kwenda Eldoret unaanza kuamka saa 8 unafika town saa 11 saa 12, sio unapoteza usingizi. Kwa sasa hii barabara ikitengenezwa upika town utaamka saa 1, uamke saa 1 upika town kitu kama 1-3 minutes uko kwa town.
8: Mtu ukiwa na safari ya kwenda Eldoret tuseme leo kesho asubuhi, itabidi by saa 2 saa 3 hivi uwe umekula sapa yako, umejianda, hakuna usingizi, unakuja kaa kwa stage hapa hivi ukitegea gari ya kupisha wapi Eldoret. Na hapa hapa Haror tuna gari moja tu ya kufikisha huko. Ukikuja huko umechelewa, inamaanisha safari yako utakuwa umefanya nini? Utakuwa umeahirisha mpaka siku hiyo nyingine.
0: Kwa sababu kuna toko kwa wiki icha gongoi serikali tena kwa Kenya kwanza na Indonesian president Dr. William Samoei Arap Ruto kwa kwa kwa uje tena kwa kali tita tabora na takne kama gole wendi kwa ipuke lchina ike changi.
9: Huku tumegoja hii lamu sana juu kama tunataka material tuko na shida mpaka tungoje weekend lori ya kuenda town. Sasa saa zingine tunakosana na customer juu ya material na gari ndio hatuna. Hata tunapongeza serikali yetu saa hii juu tunaona anafanya kazi. Mimi nimefurahi.
0: Ak choto ko logoiwek ab emet kong'ete Emo FM testai pchit ketesioni ole nyorchini logoiwek ab emet cheititootin kasarta ne nyolu. Kainenyu ko Stanley Arap Sugut.
6: Chotok ko ga logoiwek ab emet eng koindo kong'ete Emo FM.
10: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
11: Kwangutiga Kipsan Bay. Kwangutig kwa kwangu.
12: Kenyit kwa inon mama?
13: Kenyit kwa nita gile mo January 2024 mama.
12: 2024? Mm-hmm. Kiyang ne mabet?
13: Ingen kia tinyes plans chepa genyini.
12: Hehe.
13: Ako kia meje pesa ya uraisi sana.
12: Kele kima che pesa ya nore na nyumyum?
13: Ii, kia meje pesa kapsangore na nyumyum.
12: Hehe.
13: Koine, jama watenye joruwa magi close ne saidi iwe.
12: Hehe.
13: Lagini kwa kijoro no kia vyo senyu wa kia vyo setabu irata.
12: Kichoro no kiebioso kwa.
13: Mm-hmm.
12: Ehe.
13: Kuma abu ni back my wife wale jikalia ngegu family friends.
12: Ehe.
13: Kwa mua mambe tu after wiki mbili wiki tatu.
12: Ehe.
13: Koleja jiebiose tabi ntianda isi ne salve wewe unesa kuwa spy musuri sana.
12: Ehe.
13: Koleja alipa na iwet kapsa ex-spy. Samu wajini ole mivayani 24/7.
12: Kele gigile jiri ku spy.
13: A expy.
12: Ehe.
13: Sigeti aja tugun jaju kidogo.
12: Ehe.
13: Kitenye pesa kapsa wira takasi ya ukweli. Ukijamgeli bana 2000 3000 ngamwa esa yue tu kweli. Kinge wira salve uko na baba junior.
12: Ehe.
13: Eh, ha eli geta van kidogo ayue takamwa esu kweli.
12: Kingele no miten twa.
13: Eh.
12: Ele ni kimi kapsa.
13: Mwa kapsa ukweli ayue ta le jini madam kimi kapsa juba ina basomo.
12: Ehe.
13: Abo ba go twiki jias.
12: Eh.
13: Go timeje isarondoa.
12: Eh.
13: Yi labato kapsa yemro isambu sai.
12: Ile kimi twa
13: kapsa.
12: Eh.
13: Eh ndugu yangu so amugi tindai pesa ya biose tabin abayata ya biosa na taiwe. Kimo atinye shida. Ko kiate stai guno atakoli bana madam na ata moisa ne siri kidogo kidogo.
12: Mhm.
13: Kimo angena gane bwana kule ngagi galeban ya biose ni ine werota we cospire na gane.
12: Kin is boy me was boy ni?
13: He was boy now. Yangu ilikuwa mbaya.
12: Ehe.
13: You got to get you at gane ni ba kambani. Heavy weight kabisa.
12: Ehe.
13: Ingena la ya me you heavy.
12: Ehe.
13: Heavy heavy.
12: Ehe.
13: Eh gumba kitwe kibak mama toto.
12: Kigetwe kine ngunga kije.
13: Kigetwe kine nyo kabisa.
12: Ehe.
13: Age na sana life life kiga la ja yet slippers che bin lodging. Ngale ningen juga get tell you.
12: Ehe.
13: Ningen mako ye panes kabisa.
12: Ehe.
13: Ya. Ge ngalale sai lagi ni kwa yakte bo bo ishek. Abo ati ale bae mwesu wa nane bo ikse. Kionge kimwesu wa pili.
12: Ehe.
13: Kiba boishi muyo abgeleji kwa koshobwa.
12: Ehe.
13: Mapema. Koshobwa mapema juu kapsa. So wekse arawa ane tarikti tiptipte maksisitwe.
12: Ehe.
13: Ngipke ongo genyiku matako tayo.
11: Kwangutig ab Kipsan Bay. Kwangutig kwa kwangut. Kwangutig magisipto.
14: Ebu ni wale wala wanasema wako tayari tuondoe inji yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
15: Tututeta mwa enye emo FM.
6: Edwin Arab Tanui kubata eri.

0: Draw yani ngumenyoru 14,000 komi bonat si kagile iwe. Kigere kele kaitiema kutoma geagun. Kigeagun 5,000. Duget ko notak number one. Mewal, ijile *441#. Agi juduge number one.
1: Kere saia tuwe.
0: Isaia tuwe kwata.
1: Agi koi, 5,000. Aino ngora buwana Mary Kogo.
0: Orne gora Dorcas Chesang.
1: Aino gora Agnes Tangogo.
0: 14,000. Geoffrey Gibet. 14,000.
1: 14,000
0: kora. Kipkosgei Rotich, 14,000.
1: Ama ina initon, amunga kwa marathon, kagumwa gili, chine bo isheni speed na mibarak, chine chokin, chine sibingotutik, chine kose gini agumwa, ako jutkit yosoku wa gili gili onji.
0: Frida Chebon. Igere iwe, kasko mie, iji ile *441# kora, agimekan chwele gende okay. After gende okay, iya duge number one, ya kisiri gili business. Kigoito inyotak 14,000 elibuishe kita managangwan kwechibig pokol somuk. Agigoito yegora 5,000 iwe kwechibig pokol somuk. Ijile *441# ya duge number 3.
1: Yemi ni kapkiru wa mwen kwa yungose chita number 87. Chita number 87 kwa kapkiru wa kdare ngo tigose ch.
2: Wamuna boy.
1: Kicha mege.
2: Mi chi me pone kago y mala besara nge chi chi kutindo kwanda kwanyi kwa en kwa ime andat kwa kwa ane mingi kwa kwa kwa ane mingi mweri kwa kiko kwa mnyan kwanda en kwa aneo kwa mnyan kwa mwasi chi na kwa ime zibitane kwa kwa wete kwa kwa ane mingi kwa mutu kwa mutu kwa ya zibitane kwa kwa wanya zibitane ako ya in en kasitab oe ko patindam poyo kusirta poyo ko lekiyo ngon oldinda poyo tweri kwa ikon lenji iye ba mongwa mungo nyikisit pori ndo hindi kutkwele ko lekiyumur joan koko ngunge ko ane mingi ko weri kumaiti ndo sa kwanda mungkwa nana tako sabi kukwanda aenge nana tako mite kubari kunyurbo nana otet ko lekiyon le poyo otko uni kwenye siyeche buwanda nika so go testa ngu nike bonga ni mashi shengo iyo kuki kamua buwat kule ndoa ndi kuki imit pori kwewe kunur chon kungunga tamun kwe chore ton kuhuni ako unalena kwasi kwe ora kwasi nana misa kumwa ya tisina kamua siki nda kuka buwata anyweri kule hii nguwa ni ndoa ndi kutur kumata kwa itin ke kunur chibo yot yu amunga kwe kovit kine uti yet kwa ngutat kuse bongina ya ako kora ndoa hindi kora kote konurchiko ino ako maaita angayin kora ngalechu nguwa ngutot kusipo ngina ya kwa kebe wero teta mun ulreti nge ngalole kebo nga nge konurienju maambili kuka kukwato weri ya ngwele nguwa nyatua nene toa ila nyenka sari mwaini ya munga nge pamo nge tubchak pamo nge kumatas kuka suwongora kule in kule ke konurchiko yote legi kapumwa kusabe kuka kukwato ule nguwa ngutot kusipo ngina ya anantoa ila tuwa ino nibuchi kukosa wame kwa nabuwa ije chusoso ibe nwa namba ino na mune kukosa wame kabisa kibure non plan si eno sewe nolmeganyu kwa mwa soso ibe nwa namba ino kabisa mkwa nyo wabure lani kutoro rechista no glimendi ya na aliana
1: matitu hawe ni hata
2: sawa
3: mwani kuyo
4: matkwe yegeche ibichini rayatake kange tondo ik nituki kire gile kilione kubichi tada bongo ni 2032 kutu mwote ya lani enro niya kenu wole siki mwako banga kabana mwako banga mwamanda mwako banga ne ibo wango ni nijuru ana ibo wango ni ule sopto wa raya ibo wango ni zangavi ilesha kupa isye ana ibo wango ni chukua ni nijuru jimenga mutke nyoru ana maginyoru onge ya banga tuku kabi onge ya banga sitime onge ya banga na orati nwe onge ya banga siri ishiye tabla kukyo au onge ya mtu tuku kibiribiri
3: tatu teta mwa enyemo FM
5: Edwin Arab Tanui kubata Eric Rono
6: enyo tungu
7: mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na blockbuster movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa na kwa majunia jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia finya Star 858# kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidijitali.